давно ти маєш вручить мій злоти, то вручиш і так. І без мої та скроти маєш вручить мій злоти, повручиш і так. Накша куруш, юж перший шрон, дзіщ когось гоніла, мне то не он.